التزام از سمک به شبکنم روح به خود بعدی لما لمدی اتلف و دور و زی التواحی لسه بریا بس علم مش كذا نوفا بس معايا لتهم روحي محدش طمار في ما بتشبعش برضو الطمع فادي تروحوا تلقوا عالم فادي بصوا بيلعوني